مچھلی تم نہیں تم نے کیوں سلے وہ مچھلی تم نہیں ہر پریم پت جن دے دیا سے آنکت جائی نیند چھوڑا نہ سہے

0: کہتے پونے چپ کر کے نہ لے راہ کیوں پونے وہ کہنا اچھے اور میرے پوچھ لے راہ کیوں پونے میں درد نال مریا جانا سر بھی سچ تے تو کہنے راہ پونے وہ واہ پوچھ کے دیکھنا بھگوان کہنے دکھا کتے کہنے ہوں جہاں تیرے درد ہوتا وہ کٹ کے دکھا کتنے رام تو مینوں اپنا درد دکھا دے میں تینوں اپنا رام دکھا من دے کئی منکر ہو گئے ہی نہیں کہندے کون نے ستے ست پڑی ہے وہ واحگرو پچھلے سمے وچ بھی سچ آج سچ جگال سچ تے ہن بھی سچ پر منوں گا کون نویں پاتشاہ نے بھی کہتا کٹ کٹ میں ہر جی بس سنتن کہو ہریک نہیں اپا تو کہنے گال بلیڈر ہے گا کڈنیاں ہے گیا ہڈ ہے گا برین ہے گا ہڈیاں ہے گیا باہ ہے گیا وہ جہاں سارے کا مالک ہے کدے منی بچ بیٹھا وہ واحگرو تین کال چاہتے سچے پرشی من سکتے نے جھوٹا نہیں منتا
1: دوسرا آننا اور پورک پراتن سنیا
0: جڑے سچے پرش نے سچ نال جڑے ہوئے وہ اس نرنے سے آ جاندے نے کہ اکال پورک ورگا دوجا نہیں کوئی خی نہیں وہ تھوڑا بھی بہم کڈیا سکھو ایم ہر ایک جگہ جا کے مت ٹیکی جایا کرو ایم رب بنا دے پھر وہ بھگوان جگہ جگہ رہراس پاٹ سنی بھائی صاحب جی تو سنے رب کی ایک نشانی رہراس ایسی دسی ہے نا گرو نانک نے کسی کو پوچھنے کی لوڑ نہیں رب کہو جا سیدھی پنجابی نال گرو نانک کہندے ہیں واحگرو تیرے گن تو بہت ہے کوئی گن نہیں سکتا واحگرو کے گن تو نہیں گن ہوتے پر سدگر نانک کہندے میں تو تیرا گن ایک دیکھے دیکھو کنی سمری کر دیتی بہت وڈی گل ہے اے واحگرو تیرے وچ گنے ایک ہے وہ گن پڑھتے ہونے گن اے ہو تیرے وچ گنے اے ہے اور نہیں کوئے تیرے ورگا دوجا نہیں ہے اج کے آخو سر سمجھو پڑھی اے واحگرو تیرا گنے تیرے ورگا ہور نہیں ہے ہور نہیں کوئے پھر اینی شنکا نے کیتی تین ٹینس تین کال ایکو ٹک وچ لے لے کوئی پلیکھا نہ کھا جائے پچھلے جگا وچ کوئی رب ہویا ہو کوئی پلیکھا نہ کر جائے کل نوں کوئی رب جم پو گا آن والے سمے چ دیکھو تین کال نہ کو ہوا پاسٹ ٹینس تیرے ورگا کوئی پیچھے بھی نہیں ہوئے تے نہ کو ہوئے فیوچر ٹینس آن والا سما تیرے ورگا کوئی گہاں نو بھی دوجا نہیں ہوگا اینی سچائی اے سچے پاتشاہ تیرا گنے اے نہ تیرے ورگا پیچھے کوئی سی نہ تیرے ورگا ہن کوئی ہے تے نہ کوئی تیرے ورگا گہاں نو ہوگا پر کہیں جب نانکا پن تو بنے بنے رب بٹھائے ہوئے آپ بھی تکڑے اس کال پورک کا گونے کوئی دوجا نہیں بس ہے ہی نہیں دوجا نہ کوئی ہوئے گا پر کہنے کون نے جڑے سچ نال جڑ گئے سچے سچ پڑھیے وہ کہیں گے دوسرے اورنا پورک پوراتن سنیے سن لمے سمے تو ججن کی سشٹی بنی ہے اس سمے تو یہی گل ہے کہ رب ورگا دوجا نہیں ہے
1: امرت ہر کو نام لے من سب سکھ پائے
0: جو سوال پیدا ہو گیا دوجا ہے نہیں وہ کہو جائے کتنے ملو گا پھر میں کٹ دیتا نہ توڑ دے پھرو دا نام ہی واحگرو ہے وہ دا شبد ہی وہ دا سروپ ہے نام تے نامی دونوں پھیر انہیں پہلا سنو بےنتی کر دیتی ایمی نے سو دے پھر جنگل جاڑا پتالا جتنے وہ نام جپو گے اوتھے ہی ساج اوتھے ہی سر وہ نام امرت روپ ہے امرت دے ارتھ نے مرت تو رہے آ مرت مرت کہیے موت آڑا موڑے لگ گیا نشید ہو گیا امرت

بھی دوڑا کھائے ختم کرے برابری پھر غیرت اندر پائے وجو گوائے اگلا موہ موہ پانا کھائے جگت تکاوے

0: پیاس پڑی پتا لگتا ہے سورمے کا مٹ تو لگا سی اس پاس چھوٹا جہا ہوں ماپیا نے پیو نے آدھے پنڈ میں میلا لگتا سی جب میلا لگنا باپو جہاں سارے ایکو جی پیسے دینا دوجیا نے جا کے کسی نے کچھ کھان لیا کسی نے کم سے پیسے رکھتے ہیں پر یہ جہاں سورما دینا یہ اس دکان سے جانا جی جیسے وہ نشانے مارنے دکھا تھی جانے جی میلے پکانے بندے ہوتے گن ہوں یہ گن آدھے اتنے کھلو کے سارے یہ پیسے اتنے پکاؤں سا جی مار مار پکانے توڑنے نشانے مارنے یہ سورمے کا بڑا نشانہ سی وہ سورما دیش واسطے قربانی کر گیا گرو کے سکھو جن نے سکھ پنتھ اپنا نام جو جوگا چڈیا وہ جیون سڈے واسطے ایک چانن مارا بن گیا جنہ بھی دیش واسطے دھرم واسطے قربانیاں کی سدا سڈے واسطے جیوے آ سدا انہوں نے میلے لگتے رہیں گے آؤ میں کرتا اس دونوں سورمے کی لاؤنا کیونکہ اج کسی کا دہاڑا ہے نا کوتا ہوئی میرے سردار بلوانت سنگھ نے دو تین کوتا گرجنت سنگھ نے دیتی اور بھی سانوں بڑا خزانہ دتا میں انہوں کا تہ دھنواد کرتا پر وہ کوتا زبانی یہ کر کے یاد نہیں کر سکے کیونکہ سانوں اتنے موقع کھل کے ملیا موقع بولن کا باقی پنجاب جڑے سارے کمیشن نہیں اس چیز کو گاہ لیا سدگر کرپا کرے سما آ جانا 25 سال تو بعد سنت بابا جرنیل سنگھ خالسا پنڈر والا انہوں نے شہید دہاڑا اس بابا دیپ سنگھ کے شہید استھان سے منایا 25 سال بعد آدھے اتنے مظاہرے کر کے چلے سرکار سانو دن بھی سی منا ملی پر گرو کے سکھو جا ڈلیا ہوا شہیدان کا خون آنا وہ کبھی بٹھا نہیں جانا وہ ہرمندر صاحب سکھی کا کیندر جہد واسطے سکھ کترا کترا تو ہو سکتا پر ہرمندر کی وہ بےنتی کدی نہیں کر سکتا تھی اتحاس پڑھیا ہوئے گا جب ہرمندر صاحب سے بے انت فوجا چڑھ کے آ گئی نا سنت بابا جرنیل سنگھ خالسا نے پہلو آخیا ہی وہ جی کوئی ہرمندر صاحب ابھی منہ کرے نا تو میں آ جائے پولیس افسر جڑے ساڈے سردار آ یہاں بےنتی کرا یہ گلا منہ کرو تھی سکھان کے پوت لکھوے جی ٹوپیاں آیا ہی کر لے گل جب کسی کو ہرمندر صاحب سے کوئی چڑھائی کر کے آ جائے سکھو پھر کسی نے ٹھیک نہیں کر لی ہزار فوجوں کا مقابلہ کرنے واسطے پنڈا لوگ کرپانا برشے نیچے لے کے نکل آئے تھے 20-50 ہزار کا جتھا ٹبے کے میدان آ گیا تھی 20 ہزار کا جتھا گرداسپور والوں آ گیا اور سورمے وہ جڑے سرکار کی نوکری کرتے تھے اپنے ہرمندر جان کو پیارا سمجھے ہوئے نوکری ٹھڈا مار کے وہ سورمے فوجی جنہوں نے نوکری چھڈ کے ہرمندر کی بےبی نہ ساریا پاوے انہوں کو راہ شہید کیا گیا پر جڑے سورمے کچھ جیلوں سے بند کیتے گئے جنہیں جنہیں ابھی تک جیل کٹ رہے ہیں سدگر کرپا کرے میں چار لے گا مرد بھی کھاؤ لگا جنہوں نے دیش قوم واسطے قربانیاں کی آپ آیا آپ کے سامنے جوڑی آخری لینا سے وہ کہہ رہی جتھے نوکری ملو ہے رنگے والی اتو شروع ہوتی جان تان ساری سارے لڑتے لڑتے پھر لے گئے سارے جسم تو گئی نا جان ساری اور من واسطے اپنی انک پیچھے ریل رہی ہے سارا جوان ساری ہوں رہی ہے ڈکرے جتو سا ایپل سی رکھے جوان ساری جتھے نوکری ملو ہے رنگے والی اتو شروع ہوتی جان تان ساری سارے لڑتے لڑتے پھر لے گئے سارے جسم تو گئی نا جان ساری اور من واسطے اپنی انک پیچھے ریل رہی ہے سارا جوان ساری ہوں رہی ہے ڈکرے جسم سا ایپل سی رکھے جوان ساری سارے رہے نے لوگ سنہائے
1: جنہ دے سلیا نے پیچھے لے دیا میں منہ موڑ دیتے رنگ وکھرا ساڈی آتما دے لچن وکھرے نے ساڈے جسم دا ہر ایک انگ وکھرا ساڈی عمر دے وچ ہی موڈے تے چک لیا مصیبت وڈیاں نو کرن واسطے کون دی نہیں پکی پر روڑی دی چھان تے ہڈیاں نو اگر ساڈے نصیباں تو جیت ہونی کدی کدے نہ دتی نہ ہار سانو پھر تری تے کر کے لے جائیے دنیا آج دی صدا سردار سانو دنیا آج دی صدا سردار سانو
0: جنہاں دا اس کومل ہے وہ کدے گھبرایا نہیں کردے بھری محفل وچ کہہ دیندے نے شرمایا نہیں کردے پتنگے شمع نو ویکھ کے مڑ جایا نہیں کردے تے جنہاں پہ نہیں دیا وہ پہ کھایا نہیں کردے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے یہو جی مردانی قوم پیدا کی جنہوں نے جالما ڈٹ کے ٹاکرا لیا تن گرو ارجن صاحب مہاراج سچے پاتشاہ نو سائیں میاں میر نے آ کے آخیا سی مہاراج اس تو اگے ہوں کی ہونے والا گرو ارجن صاحب کہن لگے سائیں میاں میر اس تو اگے ہوں بہت کچھ ہونے والا اور تھوڑے دنوں دے اندر ہی فل اسے کھلر جان گے سارے سنسار اندر اور کوئی چاندنی چوک نو پار واسی جب کے دیش دے درد پیار اندر اور میک اٹھو چمکور دی جو ساری اور ٹوٹے فل جدوں دو بہار اندر انہیں آخیا سائی میاں میر ایک بار ایہو جا گلشن ایک ایہو جی بہار آئے گی وہ کھڑی رہے گی سدا بہار اسے وہ کھڑے دے اس میں ٹکنا نہیں یہ تالیاں نے کدے ٹکنا نہیں کیونکہ خون شہیدان کا موقع نہیں ایسے شہید ہو جان گے شہیدان دیا لائن لگ جان گیا شاہ دے تاج ڈگ پے تخت ڈول جان گے جنازہ دیا تلوار کھلیاں ہو جان گیا پر شہیدان کا شوق نہیں پورا کر سکن گیا یہ سی انہوں نے شہیدان کے سرتاج کا کرنی نامہ گرو کے سکھو سمے سمے سرکار مکاؤں آئی پر جہاں جنمی کھنڈے بھی سارج ہوا انہوں کون مکا سکے گا سدگر سچے پاتشاہ کرپا کرنا اتحاس بولدیا بےنت بھلا کر کے ہو گئے شہیدان کا اتحاس میرے ورگے پورا نہیں کر سکتے اقل کے پیمانے انہوں نے ماپیا نہیں جا سکتا یہ کہہ کے پلا چلایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے میلے جی کم نہ ہوں گے دنیا تو ہوگی پر ہم نہ ہوں گے میرے ورگے کئی کہانیاں پاؤں تر کے کئی نے تر جانا پر شہیدان کا اتحاس پورا نہیں کر سکتے ادھوری تعلیم والا ادھوری اقل والا انہوں کا اتحاس نہیں پڑھا جا سکتا ستگر کرپا کرے دتا ہے سما ساری وقت میں جی سماپتی ہے آؤ ستگر کرپا کر تہ دلو دھنواد سنگتوں کا جی وقت کر کے آ کے سنگت گرو کا جس آدھے ہیں شہیدوں کی یاد بھی جڑ کے بیٹھے گئے ستگر کرپا کر کوٹان کوٹ دھنواد گرو گرنتھ صاحب جی کا آئی ہوئی سنگتوں کا اور کوئی نہیں ویڈیو ریڈیو والا جی کر اس گرو کی آواز نو بچا اور بہت ساری سنگت اس کو سن کے لا لے لیا سب کا دھنواد فتح کھ کے بناؤ تیار کو جی واحو
2: دھن واحو گرو

گئی تے ایک بے پرواہی چل کیڑا ایتھے کیڑا شکدا سرے دا چھڈو پرے کر دی عمراں لنگ گئیاں آو داخلے لئیے سنگھ کریے اپنے سبھا تے کم کریے اپنے لائف سٹائل نو چینج کریے اپنے آپ نال مقابلہ کریے اپنے آپ نال لڑیے تے اپنے آپ کو جیت کے وکھائیے آتم جنا سگل وس تاک جاتا ستگر پورا سچا گیان جنہ کول ہے وہ جیت جاندے ہیں جی اپنے آپ نال مقابلہ کر کے اوگنا نو پچھاڑ دیندے ہیں جیت جاندے ہیں شراب نہیں جیتدی تو جیتے گا ہن تے وہ جیت جاندی ہے تینو ہرا دیندی ہے نشے نہیں جتن گے مینوں ویر میرے نال گل کردے کہندے پہنی باگا وچ چار پنج سٹیڈیم نے کہندے بڑے بچے پہلا بڑے بھجنا دوڑنا سپورٹس وچ کئی گئے کئی بھرتی ہوئے کئی بڑے بچے نکلے گئے ہن وی پریرنا دیو بھئی ویر جڑے ہے وہ جڑے ساڈے سٹیڈیم بنے ہیں ساڈے کھیڈ میدان بنے ہیں سپورٹس واسطے پربند کیتا ہے اتنے بھجیا کرو نوجوانوں نشے والے پاسے نہ پاؤ کھیڈن والے پاسے رجی بناؤ صحت بناؤ خوراک چنگیا کھاؤ پجو نٹھو شریر بناؤ سونے بھرتی ہوو جدھر درداں دے وی کارج وچ لگیا جاندا لگو ایجوکیشن لو پڑھائی کرو جتھے تک جایا جاندا چلیے سو آؤ اپنے آپ نال لڑ کے سویرے ہن نیند نے گھیرنا آپ نہیں آلس نے کہنا نہیں جانا ٹھڈ پرے نہیں بجنا ادو اپنے آپ لڑ اپنے آپ جیت جا گنا ہے وہ جیو چنگا گیان ہے جہاں وہ لاگو کر وہ کہتے گن وہ زندگی کسی لاگو کریں گے ادا آپ اپنی زندگی کے بچنا لاگو کرنا ہے گن گاوا دن گا گن گاوا بولو جنہ نے متھا نہیں ٹیکیا اگے آ کے متھا ٹیک لو بھائی پریم پیٹا اپنی رکھ لو کل ویلے نال

جب سنتی سونا جگا کا دھرم ہے کل میں کیت ہر ہر نما سجو ستر ساجلی دوپر پویا چار تینوں جو تینوں دل کر کے نام آدھار تینوں جو تینوں دل کر کے

باہر مڑی نسانی جوگنا تاڑی لائیے جوگنا دیش سنتر پویا جوگنا تیرتھ لائیے جوگنا دیش سنتر پویا جوگنا تیرتھ لائیے انجن محل رنجا لائیے جوگ جیتے پائیے انجن محل رنجا لائیے وہ جوگ جگت پائے

نانک جیو نے ہم مر رہیے ایسا جوگ کمائیے نانک جیو نے ہم مر رہیے ایسا جوگ کمائیے واجے واجو سنگھی واجے تو نربھے پل پائیے واجے واجو سنگھی واجے تو نربھے پل پائیے انجن مہن رنجن رہیے وہ جوگ جگت

تجھے پائیے جوگ من کا مرگ مقصد ہو کیا نانگے کیا باندے چاہاں جانے چیز سا دارا مون بڑھائے جس پائی جس پائی موتی پیڑ نہ گئی آتائی بندراہ جی تریے پائی اس نے کیوں نہ پرمت پائی کہے تو یہ سنو نر پائی حرام نام دن کن گت پائی

اسنان کا چکر بنائے انتر کی ملکم نہ جائے ان سوئوں کا کن نے پایا پوتی مندرا منمویا مایا پاؤ کرے پنچا کے وسرے تیرتھ نائے کے سوترے پاپ کرے پنچا کے وسرے تیرتھ نائے کے سوترے بہ کمائے ہوئے ان سنگ جمپر باندھے کھڑے کلنک کنگر باندھ جاوے تالا انتر تک کھڑے بے تالا بانی ماری ساپنا موا جن کو جانے جن کو کیا کنگر مان ہو جاوے تالا انتر کورے پھرے بے تالا ان سنگوں پر کی نہ پایا پوتی مندرا من ہویا مایا انجن میں نرنجے لئیے جوگ جوگ